بدم. من کجا از نیب مادر منگلی موی مایچم ارم بک موی مایچم ایوائی فاگی نیب مادر نیب مریدم. ارم تولای کمبلاو بیت نیب مرینگ کدیوار مالک abiyater bu ñul bi ci Côte d'Ivoire ci dëgg bu mi gacce ci jël job diko dëgg Côte d'Ivoire koku kumbalaw be yaayam bokku ndey mamina tram samba.